lo hai la lo ko lo lo lo ne lo hai la lo ko lo lo lo ne lo hai la lo ko lo lo lo ne lo hai la lo ko lo lo lo ne lo hai la